0: Veli gohtaren heja. Anha dengek dine heyem mezekin vi denge da kijme çuhastiyem gohtar bıkın behevdura.
1: Ben Pırjva Hazlıken inşallah bernama ve tüm ve bu dome bir rakamın meral strana şuan perver ez nekhoşim duhazı. Bu eşinin emi kefhoş bebin. Dem baş.
0: Emci jive pır hazdikin ve emciver hatta çar perçe ve late cihane eve kome gohtar dikin. Em slaven ukayın germ düşeynin. و ام هفی دکن که ام به هفدورا حتی داوی برنامه اک بکلجانی بجوش ام بردوان بکن آن هاجی ام جی شوان پرور از نخوشم ام دیاری و گوهتاروان عزیز دکن کرم بکن ام به هفدورا گوهتار بکن
2: ایرانینا حسن جزیری دلیوی شاد به